Every demonic setback that pulls our life backwards. To me, ye yen kan ko ye ne ya. Na de bia wotwe abra bo san. Ye de Yesu mo ja domina na ji. Ye de Yesu mo ja domina na ji. Ye de Yesu mo ja domina na ji. Ye de Yesu mo ja domina na ji.